0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampaid au menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw damagikinangaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2-3-4-4. Pokyo putan id numur iso-iso-iso-6 teko iso-iso-iso-walu. Osiri bagatang, osinang om posudongot gatang.